0: Clampon bomb la hedi
1: kala
0: an ke pajo pajo lo pu matric nang pass lo ako matric nang pass high secondary nang pass ta part time job bang e po Clampon bomb ke la college degree charli bomb ho se ta me son lo la so huta la son lo la patilup si dorong atilup pu class kuri re ho patilup ko em chompola dip nge off period lo tela sono po department tin dam po sar tum han e ke roi putu bhai ki chua son chips po hai an ke la sono po po hem ka selam